Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien den produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.